0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și

0: Siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Stare de briză.
1: Maria, mergem și noi în Spania la vară.
2: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
3: Radio Guerilla. Eliberare.

0: ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmi Segetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Faci cumpărături azi? Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
10: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenje. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
14: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate.
15: Nota, vă rog.
16: Poftiți.
15: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
16: E.
17: Radio Guerilla.

have nothing good.

0: publicitate.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
5: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să-l întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
11: Da.
5: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
11: Adică?
5: Păi știți că aveți casă și la munte.

0: publicitate.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început?
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
6: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în gherila de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă, gustată în tihnă de Radio Guerilla.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook S16 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 4399,9 lei și laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 3949,9 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Radio Gherila.
1: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
2: Mai mult mungiu, sincer.
3: Stare de briză.

0: Bună dimineața, ora 8. Nicușor Dan va avea astăzi o nouă discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema legii salarizării. Și circulația rutieră prin Piața Unirii din Capitală se redeschide parțial în această dimineață. Președintele Nicușor Dan va avea astăzi o nouă discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema legii salarizării, dar de data aceasta în format online, au declarat surse politice pentru news.ro. Termenul pentru adoptarea legii în Parlament este sfârșitul lunii august, astfel încât România să nu piardă banii alocați prin șalonul din PNRR, însă nu s-a ajuns la niciun acord între partide, iar sindicatele au respins ultima formă a proiectului. Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că îi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, să se mai poată veni astăzi sau mâine cu o formă a legii salarizării care să ducă la aprobare, având în vedere că, potrivit lui, sunt niște termeni aproape imposibil de îndeplinit. Pe de altă parte, consilierul prezidențial Radu Burnete spunea joia trecută, după consultările de la Cotroceni, că liderii partidelor au primit o versiune a proiectului legii salarizării care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri modificările la legea integrității în conformitate cu decizia Curții Constituționale. Au fost 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Senat, for decizional. Prin modificările aduse de deputați proiectului pentru punerea lui în acord cu decizia Curții, se introduce o fișă publică privind interesele financiare și se elimină obligația depunerii declarațiilor de către soți și parteneri. Potrivit modificărilor aduse în Comisia Juridică din Camera Deputaților, a fost aprobat un amendament care prevede, în cazul declarațiilor de avere, că agenția generează la data depunerii declarațiilor o fișă publică privind interesele financiare ale demnitarilor. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că începând de astăzi, de la ora 10, se fac noi înscrieri pentru cei care nu au reușit să se înscrie în 2026. Banii rămași disponibili, peste 93 de milioane de lei, vor fi redistribuiți. Cea mai mare sumă, peste 70 de milioane de lei, este alocată mașinilor noi cu sisteme de propulsie termică și cu sistem de propulsie hibrid. Peste 20 de milioane de lei rămân la dispoziția celor care vor să își cumpere autovehicule noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Iar suma de aproape 3 milioane de lei rămâne disponibilă pentru motociclete sau motociclete electrice. Circulația rutieră pe drumul care traversează Piața Unirii din Capitală între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă în această dimineață, a anunțat ieri primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Într-o conferință de presă susținută pe șantierul de la Planșeul Unirii, Daniel Băluță a precizat că în ultimele zile au fost finalizate ultimele lucrări necesare redeschiderii tronsonului. Primarul sectorului 4 a mai spus că în prezent constructorul lucrează la etapa a 4-a în zona restaurantului Horoscop, iar lucrările ar urma să fie gata până la începutul noului an școlar. Capitala și 8 județe din sudul și vestul țării sunt vizate astăzi de un cod galben de caniculă. ANM a anunțat temperaturi maxime cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București. În paralel, o informare de instabilitate atmosferică rămâne în vigoare până joi dimineață în mare parte din țară. Astăzi va ploua în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul țării. Mâine, manifestări de instabilitatea atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Alexandra Malachi. Începe gherila de dimineață cu Sidonia.
1: Stare de briză.
2: Uite o pisică de mare.

0: Bună dimineața! Da, exact, nu sunt Sorin, ați ghicit. Am făcut și noi schimb în dimineața asta, dar va veni și Sorin puțin mai târziu. Oricum, ideea este că mă bucur să ne auzim și dimineața, nu doar de la 12. E bună și ora 8. Ne bem cafeaua împreună, nu-i așa?
1: Radio Guerilla.
0: Așa că vă voi lua tare de dimineață, pentru că eu sper că nu v-ați certat cu cineva, mai ales cu persoanele iubite și mai ales de dimineață sau seara, înainte să fi mers la somn, mai ales să mergem la somn, certați, nu e bine, chiar nu este bine. Dar dacă cumva s-a întâmplat, să știți că astăzi este o zi specială, neoficială, dar specială pentru a vă împăca, fiind ziua internațională a sărutului și a împăcării, cunoscută la nivel internațional. Național sub numele de Kiss and Make Up Day, care, da, este sărbătorită pe data de 25 august. O zi neoficială care a fost creată pentru a încuraja oamenii să îngroape războiul, să lase deoparte orgoliile și să restabilească legăturile afective cu persoanele dragi după neînțelegeri sau conflicte. Și se pare că această zi a fost inițiată de americanul Jacqueline Nioni, cu scopul de a oferi o ocazie formală pentru soluționarea disputelor dintre parteneri, prieteni sau membri ai familiei și, desigur, promovează reconcilierea, iertarea, nu? Reducerea stresului emoțional, pentru că există și acesta, sau reconectarea prin gesturi simple de afecțiune, precum un sărut, o îmbrățișare sau un dialog deschis. Așa că, dacă sunteți supărați sau dacă v-ați certat, poate că astăzi ar fi bine să faceți un prim pas și să trimiteți un mesaj, să dați un telefon sau, mai bine, să vă întâlniți cu acea persoană cu care ați avut neînțelegeri, nu? Poate să recunoașteți că ați greșit și să ascultați. Pentru că eu cred că în cele mai multe cazuri conflictele apar din cauza faptului că nu ascultăm, așa că poate ar fi mai bine să învățăm să facem asta și să iertăm, ca apoi să ne îmbrățișăm și noi pentru a ne împăca sau pentru a uita de resentiment. Și știu că v-am luat așa mai pe romantism acum de dimineață, dar mi se pare că este o zi importantă, un motiv în plus pentru a fi mai apropiați de cei dragi. Asta poate că cine știe. Vă gândiți că poate ar fi bine să faceți ceva bun de mâncare pe seară, să vă uitați la un film împreună, poate la un pahar de vin, poate la o socată, la o limonadă, nu știu, la ce vreți voi. Dar cred că este foarte important. Bine, ar fi bine să facem asta în fiecare zi, într-adevăr. Na, eu mă știu pe mine, eu sunt foarte impulsivă, iar în momentul în care mă cert cu cineva, păi, nici nu am răbdare să las lucrurile să se așeze, că vreau să se și să se fie și rezolvat. Așa că, na, acționez. Ce să fac? Acționez. Dar, na, poate nu toată lumea face asta. Și sunt curioasă și de voi. Adică, ce faceți când împăcați o persoană dragă? Puteți să-mi scrieți la 0758948948. Ce faceți pentru a împăca o persoană dragă vouă? Într-adevăr, na, eu nu am pe nimeni de împăcat, dar niciodată nu se știe când ai nevoie de o nouă strategie, nu-i așa?
1: Guerilla instituie stare de briză.
2: Mama, vom merge și noi bă la salam să-ți dam.
3: Aș merge, dar să fie curat.
1: Aici, Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare?
1: Da, bună ziua, spuneți!
0: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți!

0: sincer, mi se pare să nu stăm să cerem iertare câteodată dacă nu este nevoie, într-adevăr. Vis-a-vis de ce vorbeam eu, iar unii dintre voi se pare că nu faceți asta. Până la urmă, e bine să mergeți și la un bar, poate, după o ceartă. Dar na, să fim atenți cu alcoolul. Ideea este că eu una, sincer, mă duc la sală și trag tare dacă mă cert cu cineva, ca să mă calmez puțin înainte de orice, înainte de orice conversație. Să știți că boxul chiar ajută câteodată, dar boxul la sală. Sau puteți să încercați și cycling-ul, pentru că și ăla pompează sângele și vă face să vă simțiți mai bine.
1: Publicitate! Publicitate!
2: La Lidl! La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Publicitate.

0: Ei, bună dimineața! Sper că dacă sunteți prin trafic să nu vă grăbiți. Nu-i bine.
1: Radio Guerilla.
0: Și nici dacă v-ați certat cu cineva, să vă grăbiți să faceți surprize frumoase, pentru că nu se știe niciodată pe unde se află poliția și nici nu ne dorim o amendă. De ce spun asta? Pentru că de astăzi, dacă primiți o amendă rutieră și nu o plătiți în termen de 90 de zile, dreptul de a conduce va fi suspendat automat până la achitarea datoriei conform noilor reguli. Dar sigur nu este vorba de o suspendare imediată la momentul aplicării amenzii, ci doar dacă restanța se acumulează pe termen lung, adică avem o perioadă de grație. Avem la dispoziție primele 15 zile pentru plata la jumătate, iar termenul total de plată fără riscul suspendării este de 90 de zile de la primirea amenzii, după cum spuneam. Iar pentru fiecare 50 de lei lăsați neachitați după cele 90 de zile, se aplică o zi de suspendare a permisului. Adică dacă avem o amendă restantă de 1000 de lei, înseamnă 20 de zile fără dreptul de a conduce. Nu-mi place asta, dar asta e, cred că nici vouă nu vă place. Și ce să zic, nici nu trebuie să mergeți la poliție pentru a preda permisul în format fizic, pentru că suspendarea operează în baza sistemelor informatice. Și într-adevăr, imediat ce ați plătit amenda, autoritățile introduc plata în sistemul digital, iar dreptul de a conduce va fi reactivat. Nu este atât de grav, doar că, ideea e să nu avem amenzi sau să nu primim vreo amendă. Asta voiam eu să vă spun, să nu vă grăbiți la acea împăcare, mergeți prudent, ușor, adică putem să ajungem peste tot la timp, chiar dacă mergem așa mai încet, sau dacă nu, ce să zic, luați și voi bicicleta, pentru că mai faceți și voi puțină mișcare. Adică așa cum respectăm ritmul emoțional al unei persoane, în sensul în care poate are nevoie de timp pentru a reîncepe să aibă încredere în voi, poate că ar trebui să respectăm și regulile de circulație. Deși, știu că ne vine greu să stăm și să nu călcăm pedala de accelerație. Eu v-am spus ieri că mă plictisesc în trafic, mai ales dacă stau la volan mai mult de 4 ore sau dacă merg cu 50 la oră. Asta e, mă plictisesc. Dar, în același timp, înțelegem că poate este mai ok să fim prudenți, mai ales pentru locatari, sau în fine, pentru localități, pentru oamenii care trăiesc acolo, pentru siguranța tuturor, dar și pentru a noastră. Și eu vă spun sincer că eu eram sopățesc la un moment dat, chiar era sopățesc. Nu sunt viteză umană, tocmai pentru că la un moment dat viața m-a călit. Eram și la munte, era și polei, mașina poate că nu era cea mai potrivită, așa că eu sincer m-am speriat puțin de acel incident și mi-am dat seama că este bine să mergem puțin mai ușor așa. M-am lecuit de viteză și eu sper să vă lecuiesc prin muzică, să fim și noi puțin chill, așa că mai ascultăm puțin ceva, să ne mai organizăm și după aia poate cine știe, am o surpriză pentru voi. O surpriză muzicală, desigur.

0: Ascultați Radio Guerilla.
1: Je t'aime, Tama.
2: Talking to me. Manem blue.
3: Bun, dacă tot am vorbit despre drum, cam trebuie să avem și o melodie pentru acesta, nu?
4: Listen and drive. Free your mind.
3: Este melodia Passengers a artistului Fletcher sau, după numele său real, Fletcher Mills, cunoscut pe scena muzicii electronice indie și synth-pop pentru sunetul său nostalgic, nu disco și bedroom pop. Dar melodia mi-a plăcut pentru că versurile explorează starea de a fi un simplu pasager în propria viață sau, da, într-o relație. Senzația aceea de a ne lăsa duși de val, de a renunța la control și de a privi lucrurile cum se desfășoară de pe scaunul din dreapta. Și cred că despre asta este vorba de foarte multe ori, să privim viața din perspectiva asta și cred că va fi mult mai ușor. Ia să vedem despre ce e vorba.

0: planul este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Publicitate.
2: Bucură-te de Publicitate. Fast Track 5G Plus exclusiv. Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Publicitate.

Sper că nu mai aveți nici voi somn și că v-ați trezit. Mai ales pentru că astăzi începe o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla, după cum ați auzit și la știri, în care se redistribuie sumele care au rămas disponibile. Așa că fiți atenți la ora 10, pentru că aceea va fi ora la care persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, ei bine, vor avea o nouă oportunitate de a solicita finanțare. Doar că știți că trebuie să fim rapizi, adică, na, se dau ca pâinea caldă.

0: Radio Guerilla.
1: Bun, iar persoanele fizice vor putea beneficia de următoarele cotichete. Avem așa, 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică sau a unei motociclete și desigur se vor acorda în limita bugetului disponibil, iar sesiunea de înscriere va fi deschisă până pe data de 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Acum ce să zic, decembrie cred că e. Așa că da, dacă aveți vreo rablă, acum este momentul să achiziționați ceva, să vă cumpărați ceva frumos. Dar într-adevăr, să știți că na, și mersul pe jos nu doar că face piciorul frumos, dar vă va și ajuta la sănătate. Asta pentru că dacă vă lucrați gambele, practic, vă lucrați cea de-a doua inimă. În sensul în care a doua inimă a corpului este adesea pompa musculară a gambei. Sistemul nostru arterial beneficiază de presiunea directă generată de contracțiile inimii pentru a trimite sângele oxigenat spre extremități. Doar că la întoarcere, sângele trebuie să urce înapoi spre torace învingând gravitația, adică un efort uriaș, sprijinit, decisiv de mușchii picioarelor. Despre asta este vorba. Așa că da, această gambă adăpostește o rețea complexă de vene profunde înconjurate de mușchi. Iar funcționarea acestui sistem se bazează pe două componente majore, adică contracția musculară, în sensul în care atunci când ne ridicăm pe vârfuri, mușchii se tasează și exercită presiune pe venele profunde, funcționând așa ca un piston care împinge sângele în sus și clar mai avem și valvele venoase, pentru că ideea este că venele sunt dotate cu mici clapete, să zicem. Și atunci când mușchiul se relaxează, valvele se închid automat pentru a împiedica sângele să cadă înapoi sub acțiunea gravitației. Iar atunci când stăm pe un scaun, de exemplu, această pompă devine inactivă, iar efectele se acumulează treptat. Na, este normal. Și am putea avea deci glezne și picioare umflate la finalul zilei, poate cine știe niște varice sau risc de tromboză venoasă profundă dacă nu facem mișcare, dacă nu mișcăm și noi gambele astea puțin. Doar că să știți că nu este nevoie de nu știu ce sport pentru a reporni circulația, pentru că am putea face doar ridicări pe vârfuri, poate, nu știu, să ridicăm călcâiile de la sol de 20-30 de ori, focusul fiind pe contracția fermă a gambei, sau să facem flexii și extensii cu piciorul întins, putem mișca degetele în față și în spate, de exemplu, la amplitudine maximă, ori să mergem timp de un minut doar pe călcâie pentru a activa intens mușchiul tibial anterior și pentru a întinde solearul. Sau pur și simplu să stăm, nu știu, 10-15 minute cu picioarele sprijinite pe un perete mai sus decât nivelul inimii la sfârșitul zilei, sau nu, poate și acum, la începutul zilei, lucru care facilitează drenajul limfatic și venos prin gravitație pasivă. Așa că dacă ați ajuns la birou, sau poate, cine știe, poate sunteți în trafic și sunteți la semafor și stați prea mult, eu zic să luați o mică pauză și faceți și voi vreo 30 de ridicări de călcâie pe următoarea melodie, eu cred că merge, chiar cred că merge.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Natura face ce vrea ea? Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: Gherila comandă. Stare de briză.
1: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini?
2: Nu, că fac bikinelos.
0: Radio Gherila.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Bo. Bună ziua, domnule primar!
4: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
3: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
4: Ah, nu, e short!
5: Bună dimineața, ora 9, mai multe federații sindicale vor protesta astăzi între orele 11 și 13 în fața Ministerului Muncii. Și Curtea Supremă a Statelor Unite a autorizat provizoriu decretul lui Trump care reglementează votul prin corespondență. Președintele Nicușor Dan va avea astăzi o nouă discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema legii salarizării, dar de data aceasta, în format online, au declarat surse. Termenul pentru adoptarea legii în Parlament este sfârșitul lunii august, însă nu s-a ajuns la niciun acord între partide, iar sindicatele au respins ultima formă a proiectului. Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că îi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, să se mai poată veni astăzi sau mâine cu o formă a legii salarizării care să ducă la aprobare, având în vedere că, potrivit lui, sunt niște termeni aproape imposibil de îndeplinit. Pe de altă parte, consilierul prezidențial Radu Burnete spunea joia trecută, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liderii partidelor au primit o versiune a proiectului legii salarizării care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem. Mai multe federații sindicale vor protesta astăzi între orele 11 și 13 în fața Ministerului Muncii. Acestea solicită creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa precizează într-un comunicat că la protest vor participa Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT și Comunicații, Federația Sindicatelor din Industria Financiară, precum și Federația Sindicală din Asigurări și bănci. Autoritățile au emis în această dimineață un nou mesaj roalert pentru nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați să se adăpostească, având în vedere posibilitatea căderii unor obiecte. Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nordul județului Tulcea a fost vizat și ieri seară de o alertă după ce două ținte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de insula Șerpilor, însă nu au intrat în spațiul aerian românesc. Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat în privința dezvoltării în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate, relatează Reuters și DPA, preluate de Agerpres. În baza acestui acord, cercetătorii britanici vor putea avea acces la platformele de informații privind frontul ucrainean în scopul pregătirii sistemelor militare AI. Datele colectate de la camerele de filmat și senzorii de pe frontul din Ucraina includ informații despre tancuri, sisteme de artilerie, drone și alte ținte militare. Conform documentului semnat ieri, Londra și Kievul vor colabora în proiecte pilot ce includ tehnologii legate de cabluri cu fibră optică. Curtea Supremă a Statelor Unite, în majoritate conservatoare, i-a acordat ieri o victorie președintelui american Donald Trump în eforturile sale de a restricționa votul prin corespondență. Judecătorii au autorizat provizoriu intrarea în vigoare a unui decret prezidențial în acest sens până la noi ordine, transmite AFP, potrivit Agerpres. Trump critică în mod regulat votul prin corespondență, posibil în multe state americane, și citează această metodă de vot ca fiind unul dintre principalele motive ale înfrângerii sale din 2020 în fața democratului. candidatului Joe Biden. În primăvară, el a semnat un decret menit să reglementeze mai strict votul prin corespondență, însă statele conduse de democrați au obținut în instanță suspendarea acestei decizii. Cu o zi în urmă, Curtea Supremă a ridicat această suspendare pe motiv că aduce prejudicii guvernului federal. Cu toate acestea, Donald Trump însuși a votat prin corespondență la alegerile primare republicane din Florida, care au avut loc săptămâna trecută, notează AFP. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă cu Sidonia.

trailer al noii melodii care va apărea și practic și de album, de fapt. Și Doamne, ce frumos va fi albumul acesta. Într-adevăr, vom mai avea de așteptat până pe data de 9 octombrie pentru a-l asculta pe tot, dar există această melodie, după cum vă spuneam, care va apărea. Frumusețea asta de melodie pe care eu am găsit-o aseară. În fine, ne dăm așa un teaser. Vă fac curioși cum am făcut și pe mine.

0: Ce progresie frumoasă! Ei bine, sper că va apărea vineri această melodie, Palace for the People. Și ce să zic, sper că nu mă urâți, că v-am făcut curioși, pentru că eu propun să mergem de foarte drăguți.
1: Top 3.
0: This is Sidonia's Top 3. Ok, este un top 3 al melodiilor apărute pe data de 25 august de-a lungul istoriei. Și începem cu anul 1975, când Bruce Springsteen a lansat Born to Run, unul dintre cele mai bune albume rock făcute vreodată, așa că propun să și ascultăm o melodie, dragă mie, Thunder Road.

Oh yeah, să știți că mergem mai departe acum. Acum că am ascultat o melodie atât de frumoasă, cu încă o lansare de album, de data aceasta din 1987, când a apărut Permanent Vacation, a celor de la Aerosmith. Un album de revenire în forță a trupei, cu hituri rock masive precum Dude Looks Like a Lady și Ragdoll, așa că să știi, ascultăm ceva, nu? Da, it's good, Ragdoll.

și mai avem o melodie care vine de la Oasis, care a lansat și un album pe data de 25 august, dar în anul 1997. Be Here Now. Un moment cheie pentru mișcarea Britpop a anilor 90. Așa că am ales ceva frumos, tare, frumos, tare, tare, tare, tare, tare. Stand By Me să fie.

0: 3. This is Sidonia's top 3.
1: Radio Guerilla.
2: Pubblicitate. Pubblicitate.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes.
3: Lasă-te purtat de val. La Lidl ai fistic în coajă prăjit și sărat Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie coapte și sărate Alesto 59 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Marissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
9: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
10: Vreau acte complete și corecte.
11: Simt că nu ai timp pentru mine.
12: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
13: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
14: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
15: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
16: follow Instagram Radio Guerilla.
15: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
16: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate!

0: Ei, dacă tot am început cu ceva din zona de entertaining, să știți că aș vrea să vă spun și la ce ne vom putea uita astăzi. Asta pentru că pe net, ne pare poate ne vom distra. Este vorba chiar despre Stamptown, un spectacol de stand-up și improvizație înregistrat ca un show special original din cadrul festivalului Netflix Is a Joke. Practic, o experiență de comedie haotică și plină de energie găstuită de comediantul Jack Rook. Așa că ne vom putea aștepta la un amestec neconvențional de stand-up, muzică live, numere de cabaret, comedie fizică, dar și momente absurde de improvizație, conceput ca o alternativă neconformistă la specialurile clasice de stand-up. Dar dacă aveți nevoie de cu totul altceva, să știți că apare și The Good Ship Murder, sezonul 3 pe BritBox. Bine, dacă nu ați văzut primele sezoane, poate că ar fi bine să începeți cu ele, desigur.
1: Gherila comandă. Tare de briză.
2: Vă plac peștele, doamna Maria?
3: Da, dar să nu fie agresiv.
0: Bun, și dacă nu vrem să stăm în casă și poate dacă ne aflăm prin Craiova, am putea merge la Festivalul Internațional Puppets Occupy Street, adică la cel mai mare festival de artă a animației și teatru de stradă din Europa de Sud-Est, care adună anual sute de artiști din zeci de țări. Și mi se pare foarte nice pentru că, practic, se transformă complet centrul istoric și spațiile publice, adică Parcul Nicolae Romanescu, Piața Mihai Viteazu, Esplanada Teatrului Național, într-o scenă deschisă, știți, fără bilet de intrare și accesibilă publicului de toate vârstele. Și fiți atenți! Avem parade de deschidere, dar și de închidere a festivalului, unde avem așa păpuși gigantice, marionete uriașe, manevrate de echipe de artiști, still walkers, adică cei cu picioroange, dar și acrobați care mărșăluiesc pe străzile orașului, acompaniați de muzică live și efecte pirotehnice. Iar programul include și două fluxuri majore, adică spectacole interactive de zi pentru copii și familii, respectiv spectacole vizuale de noapte, foc, acrobație aeriene, dar și proiecții videomapping și teatru de umbre destinate publicului tânăr și adult. Avem chiar și ateliere de creație, adică sesiuni zilnice în care copiii și tinerii învață sculptură în spumă, ceea ce e foarte interesant, confecționare de păpuși din materiale reciclate, ceea ce chiar este fan să știți, am făcut și eu asta, pictură pe față, drăguț, jonglerie și tehnici elementare de mânuire a marionetelor, ceea ce să știți că da, sunt foarte, foarte bune, adică, na, ca exercițiu, în sensul în care ne învață coordonarea. Să știți că vor exista și intervenții urbane, instalații artistice temporare, expoziții de fotografie, dar și sesiuni de live street art, adică graffiti. În plus, după cum spuneam, toate activitățile sunt gratuite, iar scopul festivalului este de a democratiza accesul la cultură și de a aduce arta teatrală direct în mijlocul comunității. Așa că, dacă ne aflăm prin Craiova, poate că am vrea și noi să facem parte din comunitate.
2: Radio Gherila. Te doare bila.

0: doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz. Și printre altele, președintele USR. Domnule Fritz!
1: Da.
0: Dar ce coincidență! Cum de-ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Acum sunt și eu romene.
0: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: În Germania mă duc de Crăciun atunci.
2: Publicitate.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1 kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook S16 cu procesor AMD Ryzen i7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 4399,9 lei și laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i7 seria 400 cu grafică AMD Radeon la 3949,9 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Guerilla. Publicitate.

0: Radio Guerilla.
1: Dacă tot eram la capitolul cultură adineauri, e bine, dacă sunteți interesați de revista Arta, să știți că avem o lansare al unui nou număr astăzi la Cărturești, Verona, București, începând cu ora 7 seara. Iar numărul dublu 78 și 79 reunește analize critice, interviuri, cronici de expoziție și dosare tematice concentrate pe dinamica scenei artistice actuale. Așa că vom avea parte de o masă rotundă la care participă redactori, critici de artă și artiști colaboratori ai numărului, urmate de prezentarea conceptului grafic și un moment de networking în comunitatea artistică locală, pentru că, na, tot spun eu cât de important este acest networking, nu? Doar că asta nu este tot, pentru că în grădina Muzeului Național al Literaturii Române, de la ora 6 seara, se lansează cartea Înapoi la tine, ghid de recuperare după cancerul de sân. Mai exact, un ghid practic și emoțional adresat pacientelor care au trecut prin tratamentul pentru cancerul la sân, oferind repere clare pentru reintegrarea psihoemoțională, fizică și socială a acestora. Dar veți avea parte și de discuții cu autori, medici și oncologi, psihologi specializați în psihooncologie, dar și paciente care își vor împărtăși poveștile de recuperare, urmate de o sesiune de autograf. Se pare, ceea ce cred că este foarte frumos, chiar incredibil, este important să avem parte de asemenea evenimente și să schimbăm și noi impresii, să învățăm câte ceva, nu? Din studii, din experiența oamenilor și, în plus, să știți că ambele evenimente sunt cu intrare liberă, să știți. Iar acum, pentru că, na, suntem la capitolul cărți, de conectare, să știți că am găsit ceva frumos, frumos, frumos tare.
0: Evadarea ta de azi. Deconectează-te.
1: Frumos tare din punct de vedere al muzicii, desigur. Ei bine, este vorba despre melodia From Amber to Ash to Smoke a artistului Dean Lewis, melodie care explorează suferința profundă și durerea de după încheierea unei relații. Of, sentimentul de a pierde o persoană dragă pe care o vedeai, știți, acolo pe un piedestal și dificultatea de a trece mai departe. Ei bine, na, ce să zic, e pe suferință, dar dacă închideți ochii puțin și vă deconectați, poate chiar vă veți simți mai bine. Doar să nu fiți la volan, vă rog eu. Nu închideți ochii la volan.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete.
3: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe! Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
10: Da, păi nu vă las așa, pentru că am mai găsit o melodie frumoasă, rău de tot, dar așa mai de vară. Și vă vorbesc despre Pale Horse, un single care vine de la trupa americană Ghost Hounds, extras de pe albumul lor intitulat Justified. E bine, este o melodie cu influențe puternice de blues rock, desert noir și southern rock, cu atmosfera așa întunecată și misterioasă și un riff cinematic de chitară. Mamă, mamă, ce nebunie, ia să vedem!

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Vă salut pe toți în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi am numit slujba aceasta slujba biblică de învățătură apostolică și profetică, pentru că ne-am întors la ceea ce a vorbit Dumnezeu prin proroci și la ceea ce a fost descoperit apostolilor. Luăm împreună Vechiul și Noul Testament și arătăm cum mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi El împlinește ceea ce a spus. Iubiților, este atât de important ca în acest timp să ai orientare divină, să mergi de la un verset la altul, nu să explici, nu să interpretezi, ci să așezi cuvântul lui Dumnezeu în ordine divină, astfel ca un verset să-l completeze pe celălalt și toate întrebările pe care le-ar avea cineva cu privire la cuvântul lui Dumnezeu primesc răspuns numai din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru a cunoaște timpul în care trăim, trebuie să mergem la textele profetice din prorocul Daniel, din Apocalipsa, ca să înțelegem prezicerile și cum se împlinesc ele. Știm că revenirea lui Hristos este foarte aproape și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru acea zi. De aceea, iubiților, noi trebuie să ne facem un inventar și să vedem dacă noi credem așa cum zice Scriptura, dacă umblăm în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi ne pregătim să plecăm din această lume pentru a fi cu Domnul pentru totdeauna. În prorocul Daniel, în capitolul 12, citim în versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și apoi mai departe, în versetul 7, și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Citim și versetele 8 și 9. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului.
1: In the book of Revelation, chapter 22,
0: În cartea Apocalipsei, capitolul 22, lui Ioan, pe insula Patmos, i s-a spus să nu pecetluiască cuvintele descoperite lui, căci împlinirea acelor cuvinte era aproape. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 10. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Iar în versetul 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Iubiților, dacă mergem la Apocalipsa, capitolul 10, versetul 6 și 7, găsim un text similar cu cel din Daniel 12 cu
1: 7.
0: Și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Iubiților, am citit aceste pasaje din Scriptură cu un scop anume, ca voi să știți că atunci când vine timpul împlinirii, Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui și doar atunci mintea noastră este deschisă ca să poată primi descoperirea divină. Mai înainte, noi cu toții putem doar încerca să ghicim. Dar dacă suntem sinceri, așa cum a fost Daniel, putem spune ca și el, am auzit, dar nu am înțeles. Apoi lui Daniel i s-a spus că această carte va fi pecetluită până la vremea sfârșitului, dar nu pentru totdeauna, doar până la vremea sfârșitului. Și acest timp de sfârșit este acum. Nu este doar timpul de sfârșit, este sfârșitul timpului de sfârșit. Dacă privim ultimii 100 de ani sau ultimii 50 de ani, putem vedea cum s-au împlinit prorociile din Biblie. Acum 100 de ani a avut loc puternica revărsare a Duhului Sfânt, iar apoi, după al doilea război mondial, acum 50 de ani, a început o mișcare puternică venită de la Dumnezeu, timp în care zilele Bibliei erau din nou prezente. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci, s-a descoperit în puterea învierii Lui. Eu sunt un martor al acestei mari treziri de mântuire și vindecare. L-am întâlnit și l-am cunoscut personal pe William Branham pe parcursul a 10 ani. Am fost cu el în aceeași mașină. Am fost cu el în adunările din Statele Unite și din Europa. Și am ajuns să înțeleg că el era un om trimis de Dumnezeu. Nu a fost un om care se hotărăște să înceapă el însuși o slujbă, Vă rog să mă scuzați, dar dacă te uiți la marile personalități de astăzi, ei înșiși au hotărât să înceapă o slujbă. Ei au decis să fie evangheliști, ei au decis să facă una sau alta. Dar, iubiților, adevărații bărbați ai lui Dumnezeu nu decid ei înșiși. Ei sunt chemați în mod divin și ei sunt trimiși. Ei cunosc ziua și locul când au fost chemați și trimiși. Ei cunosc cuvintele care le-au fost puse atunci când au fost trimiși. Ați putea merge la Avram, la Moise, la Ilie, la toți prorocii. Puteți merge la Ioan Botezătorul. Puteți merge la Apostolul Pavel. Să vedeți cum i s-a arătat Domnul în acea lumină supranaturală atunci când el era pe drum spre Damasc și acolo i-a fost dată trimiterea. De aceea putea el să vorbească cu o autoritate divină și să spună în Galateni, capitolul 1, de la versetul 10, că el a predicat cuvântul lui Dumnezeu nu ca să placă oamenilor, ci ca să placă lui Dumnezeu. Și el a continuat și a spus că nu a primit și nu a învățat Evanghelia de la un om, ci prin descoperirea directă a lui Iisus Hristos. Iubiților, pentru că timpul de har se apropie de sfârșit, Domnul își desăvârșește lucrarea. Așa cum în lucrarea de creație, el a încheiat-o în 6 zile și s-a odihnit în 7-a zi, tot așa, conform Apocalipsa, capitolul 20, prima înviere va avea loc înainte de începerea împărăției de 1000 de ani. De aceea se spune în Apocalipsa 20:6, ferice de cei ce au parte de întâia înviere. De-abia după 1000 de ani va avea loc a doua înviere și judecata de la scaunul de domnie mare și alb, așa cum putem citi în Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 până la sfârșitul capitolului. Slujba pe care mi-a dat-o Dumnezeu a fost nu numai ca să predic neamurilor Evanghelia, ca să le fie de mărturie, ci și slujba să chem poporul lui Dumnezeu împreună, ca să audă cuvintele Domnului, ca să fie îndepărtați de orice interpretare și aduși înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, în prorocul Osea, în capitolul 1, citim în versetul 9 și în a doua parte a versetului 10.
1: Then said God, call his name Lo-ami.
0: Și Domnul a zis, pune-i numele Lo-ami, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Și versetul 10, partea a doua,
1: it shall come to pass that in the place where it was said unto them,
0: și de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se zice, copiii Dumnezeului celui viu. Mai întâi, firește, pentru că suntem născuți în această lume, noi nu suntem încă niște copii ai lui Dumnezeu. Suntem doar copii ai oamenilor prin nașterea firească, fiind născuți în chip firesc în această lume. Dar apoi, când suntem născuți din nou, prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu, noi devenim copii ai celui prea înalt. Și dacă mergem în Noul Testament, vedem cum a început Dumnezeu să ne reașeze în starea noastră originală ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, făcând un nou început în Hristos Iisus, singurului Fiu născut. Noi trebuie să înțelegem, iubiților, că aceasta nu este doar o învățătură, aceasta este o realitate. În Hristos, singurul Fiu născut, noi toți am fost primiți de Dumnezeu, în Fiul, Cel în care Tatăl și-a găsit plăcerea. Și numai dacă Dumnezeu își găsește plăcerea în noi, vom ajunge în slavă. Și Tatăl a spus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Atunci când El a fost ascultător și a spus, se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit, și a fost botezat în apă de Ioan. Doar atunci s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt s-a coborât. La fel este și cu noi. Noi trebuie să ne întoarcem la învățăturile de la începutul Noului Testament. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aceasta este calea lui Dumnezeu de a ne aduce înapoi în legătură cu El însuși. Noi înțelegem conform Romani capitolul 8 cum am fost reașezați. Romani capitolul 8, versetul 3. For what the law could not do in what căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru că noi toți am păcătuit în acest trup de carne, Domnul Slavei a trebuit să vină într-un trup de carne. În Vechiul Testament, noi îl vedem descoperindu-se într-un trup duhovnicesc, venind la Avram, vorbindu-l lui Moise, umblând în grădina Eden, Marele Eu Sunt, după chipul căruia am fost noi creați. Și El a venit într-un trup de carne, pentru că noi am păcătuit într-un trup de carne. Iubiților, dați-mi voie să vă spun drept. Păcatul originar a avut loc în trup de carne. Nu a fost doar necredința și neascultarea. S-a întâmplat ceva mai mult decât atât. Pentru că imediat după căderea în păcat, Domnul Dumnezeu i-a spus șarpelui în Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul. Cu toții știm că Hristos este sămânța lui Dumnezeu, care a venit prin femeie, prin Fecioara Maria, ca să zdrobească capul șarpelui. Deci Eva a fost cea care a călcat cuvântul. Iubiților, fie că o înțelegeți sau nu, ceva îngrozitor s-a petrecut în grădina Eden. Șarpele a înșelat-o pe Eva. Așa spune Scriptura. Și așa s-a născut Cain. Și apoi Adam a cunoscut-o pe Eva, soția lui, el fiind răspunzător pentru nașterea lui Abel. Poate pe moment nu înțelegeți acest lucru, dar, dragi prieteni, voi nu ați venit pe lume pentru că tatăl și mama voastră au mâncat niște fructe sau au băut o ceașcă de ceai împreună sau au mâncat o înghețată. Voi v-ați născut pentru că a avut loc o relație între tatăl tău și mama ta. De aceea noi toți suntem născuți în păcat și acesta a fost păcatul original. De aceea a trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu printr-o naștere din fecioară. Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și Scriptura spune că îngerul i-a vorbit astfel, Matei 1:20. Cel ce se va naște din tine este de la Duhul Sfânt. Vedem astfel cum a început noua creație a lui Dumnezeu în Hristos, Fiul. De aceea putem înțelege ce spune Scriptura în Romani 8:3. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, în Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că El a luat căderea în păcat, a luat păcatul originar asupra Sa. El a fost Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară și noi trebuie să fim născuți din nou din același cuvânt și din același Duh pentru a fi scoși din căderea în păcat. Apoi este scris mai departe în Romani 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ești tu călăuzit de Duhul? Sunt eu călăuzit de Duhul? Duhul lui Dumnezeu călăuzește în cuvântul lui Dumnezeu și ne descoperă tainele împărăției lui Dumnezeu, ne conduce de la Geneza la Apocalipsa, ca noi să înțelegem prin descoperire divină planul tainic al lui Dumnezeu cu omenirea. Apoi în Romani 8, versetul 15 este scris, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Cei ce nu sunt poporul meu vor fi chemați fii ai celui prea înalt. Apoi, dacă mergem la 2 Corinteni, capitolul 6 și citim, găsim la sfârșitul capitolului o chemare afară. Voi, poporul meu, ieșiți afară din mijlocul lor și atunci voi îmi veți fi fii și fiice și eu voi fi Dumnezeul vostru. Și dacă mergeți la Romani, capitolul 8, versetul 29, veți găsi scris, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Iubiților, noi avem o chemare cerească. A fost plătit un preț mare. Noi nu am fost răscumpărați cu aur sau argint, ci cu sângele scump al mielului. Mântuitorul și-a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți. În Galateni, capitolul 4, un capitol cunoscut tuturor celor ce citesc Scripturile, în capitolul 4, de la versetul 4 la 7, este scris,
1: but when the fullness of time was come, God sent forth His Son.
0: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Iubiților, pentru că noi trăim acum atât de aproape de a doua venire a lui Hristos, biserica mireasă trebuie să fie pregătită. Dați-mi voie să vă citesc Apocalipsa, capitolul 21, versetul 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cel ce va birui. Am citit în Galateni, capitolul 4, că ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu prin Hristos și noi vom moșteni toate lucrurilor. Iubiților, acesta este timpul când trebuie să ne pregătim pentru revenirea lui Hristos. Acesta este timpul când trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să credem așa cum zice Scriptura. Să ne pocăim, să fim botezați în apă și să primim botezul cu Duhul Sfânt și să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, luați parte și să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu chiar în timpul acesta. Aceasta este ultima cercetare pe care a făcut-o Dumnezeu acestui pământ. Este timpul chemării afară. Evanghelia este predicată tuturor spre mărturie, dar este ultima chemare pentru cei ce au urechi ca să audă ceea ce are de spus bisericilor Duhul. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic să se odihnească peste voi și fie ca acest cuvânt să nu se întoarcă gol, ci să împlinească scopul pentru care a fost trimis în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-021-960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Agenții EcoPaper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC EcoPaper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC EcoPaper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC EcoPaper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC EcoPaper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
4: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Welcome back! Back to the hits, faster.
6: Energy. Sunetul.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
1: Energy.

Addicted to You, Avicii Tribute Concert acum pe frecvența noastră, Audra May, Live Vocals. 14 minute sunt trecute de ora 11. David Guetta and Mary. Am avut în playlist Paul Damexy, Get Lost și Stardust cu piesa Stardust în, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Sunt 14 minute trecute de ora 11. Vreau să vorbim puțin despre vreme pentru ziua de marți, 25 august. Să știți că meteorologii au anunțat temperaturi extrem de ridicate și instabilitate atmosferică în București și în țară. Valul de căldură se menține ferm pe teritoriul României pe parcursul zilei de 25 august. ANM a emis atenționări de tip cod galben de caniculă pentru regiunile sudice și vestice, în timp ce în nord și la munte cresc șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică. Vremea se menține deosebit de caldă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe spații extinse. Maxima la nivel național se va încadra în general între 30 și 37 de grade Celsius. În regiunile vestice și sud-vestice, precum Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, valorile termice vor fi extreme. Spre a doua parte a zilei, gradul de instabilitate va fi în creștere în zonele montane, nord-vest și centru, unde se vor semnala verse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală avem parte de o zi sufocantă, locuitorii vor avea de înfruntat această zi, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică se încadrează între 35 și 37 de grade Celsius. Bun, cam așa stăm cu vremea, dau play la următoarea melodie, vine de la DJ Val, In This Life. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Free All Right Now și Robin Schulz, In Your Eyes, o colaborare cu Alida. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem până la 14 fix împreună la Energy Mix Music.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308.
0: Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: fericire. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 25 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cu tremur produs în zona sismică Vrancea, marți dimineața, ce magnitudine a avut, aflăm în câteva momente. Început de an școlar în 7 septembrie 2026, ce documente medicale sunt obligatorii când se cer avizele epidemiologice sau adeverințele? Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001 și ce trebuie să faci dacă descoperi erori, precizările CGP Alba. Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță, ce măsuri solicită ANAT, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 25 august, temperaturi extrem de ridicate și instabilitate atmosferică, atât în București cât și în țară. Un cutremur mediu cu magnitudine 4,4 s-a produs marți dimineața în zona sismică Vrancea-Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul cu magnitudinea de 4,4 s-a produs la ora 4:56 de minute, ora locală a României, în zona sismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 145,2 km. Intensitatea seismului a fost evaluată la 3, cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, 57 de kilometri, Sfântul Gheorghe, 57 kilometri, Buzău, 62 kilometri sud, Brașov, 65 kilometri est și Ploiești, 83 kilometri nord-est. Este al doilea sism cu magnitudine de 4 înregistrat, cu magnitudine de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni. Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudine 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică la o adâncime de 133,2 km. Acel eveniment a fost clasificat drept un cutremur de adâncime intermediară cu impact simțit. Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie, însă revenirea la școală după vacanța de vară nu înseamnă că fiecare elev trebuie să vină cu o nouă adeverință medicală sau cu un aviz epidemiologic. Documentele diferă în funcție de situația copilului, înscrierea la creșă sau grădiniță, intrarea în clasa pregătitoare ori în clasa nouă, transfer, revenirea după o boală infectocontagioasă sau cazare într-un cămin. Regulile sunt prevăzute în metodologia aprobată prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, ce a intrat în vigoare la 11 ianuarie. Cursurile în anul școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie și pentru majoritatea elevilor se încheie pe 18 iunie 2027. Metodologia în vigoare precizează expres că la revenirea din vacanță nu se solicită preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic pentru frecventarea cursurilor. Pentru copiii care trec în clasa următoare și rămân în aceeași unitate de învățământ, nu există obligație generală de a reface în fiecare septembrie adeverința medicală de înscriere în colectivitate. Unitatea de învățământ poate organiza triaj epidemiologic după vacanțe prin personalul medical. Pentru copiii care se înscriu în creșă sau grădiniță este necesară o fișă medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic, dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Această obligație privește înscrierea, nu simpla revenire în aceeași creșă sau grădiniță după vacanța de vară. Dovada de vaccinare consemnează antecedentele vaccinale ale copilului. În cazul copiilor care încep clasa pregătitoare, actele medicale diferă în funcție de existența unui cabinet medical școlar în grădinița frecventată anterior. Dacă grădinița are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicului de la grădiniță și adeverința medicală. Documentele sunt eliberate de medicul școlar al grădiniței. Dacă grădinița nu are cabinet medical școlar, fișa medicală este alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare și este eliberată de medicul de familie. Dacă școala gimnazială absolvită are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicală de la școală și adeverința medicală eliberată de medicul școlii frecventate pentru intrarea în clasa a noua. Dacă școala gimnazială nu are cabinet medical propriu, este necesară fișa medicală alcătuită de adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Ce acte sunt necesare dacă elevul se transferă la altă școală? Dacă antepreșcolarul, preșcolarul sau elevul a frecventat o unitate cu cabinet medical propriu, fișa medicală de la unitatea de la care se transferă este eliberată de medicul școlar. Iar dacă unitatea de proveniență nu are cabinet medical propriu, aceste acte sunt eliberate de medicul de familie. Documentele medicale sunt distincte de actele școlare și administrate necesar și administrative necesare aprobării transferului. Regulile sunt diferite atunci când copilul nu revine dintr-o vacanță, ci după o boală infectocontagioasă. Potrivit metodologiei în vigoare, elevii și studenții revin în colectivitate pe baza unei adeverințe medicale care confirmă că sunt apți pentru reintrarea sau revenirea în colectivitate. Antepreșcolarii și preșcolarii revin pe baza unui aviz epidemiologic. Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001? Persoanele care doresc să afle ce stadiu de cotizare au acumulat după 1 aprilie 2001 pot solicita o adeverință de la Casa Teritorială de Pensii de care aparțin. Casa Județeană de Pensii Alba a explicat modul în care pot fi verificate datele și procedura care trebuie urmată atunci când apar neconcordanțe. Pentru perioadele de lucru după 1 aprilie 2001, stadiul de cotizare și punctajul sunt stabilite pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege. Aceste date sunt păstrate în evidențele sistemului public de pensii și vor fi folosite la stabilirea drepturilor de pensie. Persoanele interesate se pot adresa Casei Județene de Pensii din raza domiciliului pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentul cuprinde datele existente în evidența sistemului public de pensii pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001. Pentru verificarea adeverinței, solicitantul poate vedea dacă perioadele în care a lucrat și informațiile referitoare la veniturile declarate au fost înregistrate corespunzător. Casa Județeană de Pensii Alba recomandă verificarea din timp a acestor date pentru a evita apariția unor neclarități în domeniul în momentul stabilirii drepturilor de pensie. Dacă informațiile din adeverință nu corespund activității desfășurate sau veniturilor realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului ori fostului angajator din perioada respectivă. Angajatorul este cel care trebuie să verifice situația și să clarifice eventualele diferențe dintre datele declarate și activitatea desfășurată efectiv. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba precizează că instituția utilizează informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori. Casa de Pensii nu poate modifica din proprie inițiativă datele declarate de o firmă sau de un alt plătitor de venit. Corectarea eventualelor greșeli trebuie făcută prin depunerea declarațiilor rectificative de către entitatea care a transmis informațiile inițiale. Astfel, simpla sesizare a neconcordanței la Casa Teritorială de Pensii nu este suficientă pentru schimbarea datelor. Persoana interesată trebuie să contacteze angajatorul sau fostul angajator pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea declarațiilor. Vacanța rămâne inaccesibilă pentru o mare parte a populației din România. În 2025, 61,4% dintre românii cu vârsta de cel puțin 16 ani nu și-au permis financiar o săptămână de concediu în afara locuinței, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate recent de către Eurostat. ANAT avertizează că turismul riscă să devină tot mai mult un lux pentru familiile cu venituri mici și medii, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii costurilor. Datele Eurostat arată că situația României s-a înrăutățit față de anul precedent. În 2024, 58,6% dintre români declarau că nu își pot permite o săptămână de vacanță, ceea ce înseamnă o creștere de 2,8 puncte procentuale într-un singur an. În 2025, media Uniunii Europene a fost de 27,5%, astfel că ponderea din România de 61,4% este de peste două ori mai mare. La polul opus, numai 10,6% dintre locuitorii Luxemburgului, 12,4% dintre suedezi și 12,8% dintre cei din țările de jos nu își puteau permite financiar o săptămână de concediu. Indicatorul Eurostat se referă strict la incapacitatea financiară de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței, nu la persoanele care aleg din alte motive să nu plece în concediu. Situația României s-a deteriorat față de anul 2024, când România avea deja cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, cu 58,6% dintre persoanele de cel puțin 16 ani în imposibilitatea de a-și permite o săptămână de vacanță. În 2025, procentul a crescut la 61,4%, în timp ce media Uniunii Europene a urcat doar de la 27% la 27,5%. Creșterea arată că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor s-a accentuat, chiar dacă la nivel european situația este mult mai bună decât în urmă cu un deceniu. Eurostat arată că în Uniunea Europeană proporția persoanelor care nu își permit o vacanță de o săptămână este cu 7,7 puncte procentuale mai mică decât în 2015.
2: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo 25 august. Valul de căldură se menține ferm pe teritoriul României pe parcursul zilei de astăzi. ANM a emis atenționări de tip cod galben de caniculă pentru regiunile sudice și vestice, în timp ce în nord și la munte cresc șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică. Vremea se menține deosebit de caldă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe spații extinse. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra în general între 30 și 37 de grade Celsius. În regiunile vestice și sud-vestice, precum Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj sau Olt, valorile termice vor fi extreme. Spre a doua parte a zilei, gradul de instabilitate va fi în creștere în zonele montane. În nord-vestul și centrul țării, unde se vor semnala verse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, locuitorii vor avea de înfruntat o zi sufocantă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic se va menține sever, cu maxime ce ajung la 35-37 de grade Celsius în termometre. Disconfortul termic va fi accentuat, aerul fiind greu de respirat, mai ales la orele amiezii. Nici orele nopții nu vor aduce o răcorire semnificativă în capitală. Valoarea minimă nu va coborî sub pragul de 19-21 de grade. Având în vedere avertizările emise de meteorologi, populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Consumul zilnic de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării, fiind recomandate apa și sucurile naturale în detrimentul băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau alcool. Persoanele cu afecțiuni cronice, copiii și vârstnicii trebuie să rămână în spații climatizate sau umbrite pe cât posibil. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy FM.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 25 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cu tremur produs în zona seismică Vrancea, marți dimineața, ce magnitudine a avut, aflăm în câteva momente. Început de an școlar în 7 septembrie 2026, ce documente medicale sunt obligatorii când se cer avizele epidemiologice sau adeverințele? Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001 și ce trebuie să faci dacă descoperi erori, precizările CGP Alba? Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță. Ce măsuri solicită ANAT? Aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 25 august, temperaturi extrem de ridicate și instabilitate atmosferică, atât în București cât și în țară. Un cutremur mediu cu magnitudine 4,4 s-a produs marți dimineața în zona seismică Vrancea Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul cu magnitudinea de 4,4 s-a produs la ora 4:56 de minute, ora locală a României, în zona seismică Vrancea Buzău, la o adâncime de 145,2 km. Intensitatea seismului a fost evaluată la 3, cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, 57 de kilometri, Sfântul Gheorghe, 57 kilometri, Buzău, 62 kilometri sud, Brașov, 65 kilometri est și Ploiești, 83 kilometri nord-est. Este al doilea seism cu magnitudine de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni. Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudine 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică la o adâncime de 133,2 km. Acel eveniment a fost clasificat drept un cutremur de adâncime intermediară cu impact simțit. Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie, însă revenirea la școală după vacanța de vară nu înseamnă că fiecare elev trebuie să vină cu o nouă adeverință medicală sau cu un aviz epidemiologic. Documentele diferă în funcție de situația copilului, înscrierea la creșă sau grădiniță, intrarea în clasa pregătitoare ori în clasa a noua, transfer, revenirea după o boală infectocontagioasă sau cazare într-un cămin. Regulile sunt prevăzute în metodologie aprobată prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, ce a intrat în vigoare la 11 ianuarie. Cursurile în anul școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie și pentru majoritatea elevilor se încheie pe 18 iunie 2027. Metodologia în vigoare precizează expres că la revenirea din vacanță nu se solicită antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic pentru frecventarea cursurilor. Pentru copiii care trec în clasa următoare și rămân în aceeași unitate de învățământ, nu există obligație generală de a reface în fiecare septembrie adeverința medicală de înscriere în colectivitate. Unitatea de învățământ poate organiza triaj epidemiologic după vacanțe prin personalul medical. Pentru copiii care se înscriu în creșă sau grădiniță este necesară o fișă medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic, dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Această obligație privește înscrierea, nu simpla revenire în aceeași creșă sau grădiniță după vacanța de vară. Dovada de vaccinare consemnează antecedentele vaccinale ale copilului. În cazul copiilor care încep clasa pregătitoare, actele medicale diferă în funcție de existența unui cabinet medical școlar în grădinița frecventată anterior. Dacă grădinița are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicului de la grădiniță și adeverința medicală. Documentele sunt eliberate de medicul școlar al grădiniței. Dacă grădinița nu are cabinet medical școlar, fișa medicală este alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare și este eliberată de medicul de familie. dacă școala gimnazială absolvită are cabinetul medical școlar, sunt necesare fișa medicală de la școală și adeverința medicală eliberată de medicul școlii frecventate pentru intrarea în clasa a noua. Dacă școala gimnazială nu are cabinet medical propriu, este necesară fișa medicală alcătuită de adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Ce acte sunt necesare dacă elevul se transferă la altă școală? Dacă antepreșcolarul, preșcolarul sau elevul a frecventat o unitate cu cabinet medical propriu, fișa medicală de la unitatea de la care se transferă este eliberată de medicul școlar. Iar dacă unitatea de proveniență nu are cabinet medical propriu, aceste acte sunt eliberate de medicul de familie. Documentele medicale sunt distincte de actele școlare și administrative necesare aprobării transferului. Regulile sunt diferite atunci când copilul nu revine dintr-o vacanță, ci după o boală infectocontagioasă. Potrivit metodologiei în vigoare, elevii și studenții revin în colectivitate pe baza unei adeverințe medicale care confirmă că sunt apți pentru reintrarea sau revenirea în colectivitate. Antepreșcolarii și preșcolarii revin pe baza unui aviz epidemiologic. Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001? Persoanele care doresc să afle ce stadiu de cotizare au acumulat după 1 aprilie 2001 pot solicita o adeverință de la Casa Teritorială de Pensii de care aparțin. Casa Județeană de Pensii Alba a explicat modul în care pot fi verificate datele și procedura care trebuie urmată atunci când apar neconcordanțe. Pentru perioadele de lucru după 1 aprilie 2001, stadiul de cotizare și punctajul sunt stabilite pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege. Aceste date sunt păstrate în evidențele sistemului public de pensii și vor fi folosite la stabilirea drepturilor de pensie. Persoanele interesate se pot adresa Casei Județene de Pensii din raza domiciliului pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentul cuprinde datele existente în evidența sistemului public de pensii pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001. Pentru verificarea adeverinței, solicitantul poate vedea dacă perioadele în care a lucrat și informațiile referitoare la veniturile declarate au fost înregistrate corespunzător. Casa Județeană de Pensii Alba recomandă verificarea din timp a acestor date pentru a evita apariția unor neclarități în momentul stabilirii drepturilor de pensie. Dacă informațiile din adeverință nu corespund activității desfășurate sau veniturilor realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului ori fostului angajator din perioada respectivă. Angajatorul este cel care trebuie să verifice situația și să clarifice eventualele diferențe dintre datele declarate și activitatea desfășurată efectiv. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba precizează că instituția utilizează informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori. Casa de Pensii nu poate modifica din proprie inițiativă datele declarate de o firmă sau de un alt plătitor de venit. Corectarea eventualelor greșeli trebuie făcută prin depunerea declarațiilor rectificative de către entitatea care a transmis informațiile inițiale. Astfel, simpla sesizare a neconcordanței la Casa Teritorială de Pensii nu este suficientă pentru schimbarea datelor. Persoana interesată trebuie să contacteze angajatorul sau fostul angajator pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea declarațiilor. Vacanța rămâne inaccesibilă pentru o mare parte a populației din România. În 2025, 61,4% dintre românii cu vârsta de cel puțin 16 ani nu și-au permis financiar o săptămână de concediu în afara locuinței, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate recent de către Eurostat. ANAT avertizează că turismul riscă să devină tot mai mult un lux pentru familiile cu venituri mici și medii, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii costurilor. Datele Eurostat arată că situația României s-a înrăutățit față de anul precedent. În 2024, 58,6% dintre români declarau că nu își pot permite o săptămână de vacanță, ceea ce înseamnă o creștere de 2,8 puncte procentuale într-un singur an. În 2025, media Uniunii Europene a fost de 27,5%, astfel că ponderea din România de 61,4% este de peste două ori mai mare. La polul opus, numai 10,6% dintre locuitorii Luxemburgului, 12,4% dintre suedezi și 12,8% dintre cei din țările de jos nu își puteau permite financiar o săptămână de concediu. Indicatorul Eurostat se referă strict la incapacitatea financiară de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței, nu la persoanele care aleg din alte motive să nu plece în concediu. Situația României s-a deteriorat față de anul 2024, când România avea deja cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, cu 58,6% dintre persoanele de cel puțin 16 ani în imposibilitatea de a-și permite o săptămână de vacanță. În 2025, procentul a crescut la 61,4%, în timp ce media Uniunii Europene a urcat doar de la 27% la 27,5%. Creșterea arată că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor s-a accentuat, chiar dacă la nivel european situația este mult mai bună decât în urmă cu un deceniu. Eurostat arată că în Uniunea Europeană proporția persoanelor care nu își permit o vacanță de o săptămână este cu 7,7 puncte procentuale mai mică decât în 2015.
4: Urmează Meteo.
3: Prognoza meteo, 25 august, valul de căldură se menține ferm pe teritoriul României pe parcursul zilei de astăzi. ANM a emis atenționări de tip cod galben de caniculă pentru regiunile sudice și vestice, în timp ce în nord și la munte cresc șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică. Vremea se menține deosebit de caldă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe spații extinse. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra în general între 30 și 37 de grade Celsius. În regiunile vestice și sud-vestice, precum Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj sau Olt, valorile termice vor fi extreme. Spre a doua parte a zilei, gradul de instabilitate va fi în creștere în zonele montane. În nord-vestul și centrul țării, unde se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, locuitorii vor avea de înfruntat o zi sufocantă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic se va menține sever, cu maxime ce ajung la 35-37 de grade Celsius în termometre. Disconfortul termic va fi accentuat, aerul fiind greu de respirat, mai ales la orele amiezii. Nici orele nopții nu vor aduce o răcorire semnificativă în capitală. Valoarea minimă nu va coborî sub pragul de 19-21 de grade. Având în vedere avertizările emise de meteorologi, populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Consumul zilnic de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării, fiind recomandate apa și sucurile naturale în detrimentul băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau alcool. Persoanele cu afecțiuni cronice, copii și vârstnicii trebuie să rămână în spații climatizate sau umbrite pe cât posibil. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. A anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0771 001 004 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Dolly Parton, Kenny Rogers, I Will Always Love You, acum pe frecvența noastră. Albano Carisi a fost piesa Volare în playlistul Energy Mix Music. 9 minute ne despart de ora 14, finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cristina Milian, When You Look At Me, acum pe frecvență. Imediat după ne întâlnim cu Iova și DJ Sava, Magical Place și Raida alături de Puia, las-o așa. Încheie ediția Energy Mix Music, noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază minunată!

Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

număr bate, du-du-du-du-du-du-du, că horesc și zi și noapte, du-du-du-du-du-du-du. Ficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

l'humor, alergă cu capul gol, că scăpă ca l'umor. Ciao, luțo, ciao, revenuțo, ce-ai cu mine, fă? Iubește-mă, mă. Ciao, luțo, ciao, revenuțo.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale

0: Noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: ești la porțile dorului.
1: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 25 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cu tremur produs în zona seismică Vrancea, marți dimineața, ce magnitudine a avut, aflăm în câteva momente. Început de an școlar în 7 septembrie 2026, ce documente medicale sunt obligatorii când se cer avizele epidemiologice sau adeverințele? Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001 și ce trebuie să faci dacă descoperi erori, precizările CGP Alba? Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță, ce măsuri solicită ANAT. Aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 25 august, temperaturi extrem de ridicate și instabilitate atmosferică, atât în București cât și în țară. Un cutremur mediu cu magnitudine 4,4 s-a produs marți dimineața în zona seismică Vrancea Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul cu magnitudinea de 4,4 s-a produs la ora 4:56 de minute, ora locală a României, în zona seismică Vrancea Buzău, la o adâncime de 145,2 km. Intensitatea seismului a fost evaluată la 3, cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, 57 de kilometri, Sfântul Gheorghe, 57 kilometri, Buzău, 62 kilometri sud, Brașov, 65 kilometri est și Ploiești, 83 kilometri nord-est. Este al doilea seism cu magnitudine de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni. Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudine 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică la o adâncime de 133,2 km. Acel eveniment a fost clasificat drept un cutremur de adâncime intermediară cu impact simțit. Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie, însă revenirea la școală după vacanța de vară nu înseamnă că fiecare elev trebuie să vină cu o nouă adeverință medicală sau cu un aviz epidemiologic. Documentele diferă în funcție de situația copilului, înscrierea la creșă sau grădiniță, intrarea în clasa pregătitoare ori în clasa a noua, transfer, revenirea după o boală infectocontagioasă sau cazare într-un cămin. Regulile sunt prevăzute în metodologia aprobată prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, ce a intrat în vigoare la 11 ianuarie. Cursurile în anul școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie și pentru majoritatea elevilor se încheie pe 18 iunie 2027. Metodologia în vigoare precizează expres că la revenirea din vacanță nu se solicită antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic pentru frecventarea cursurilor. Pentru copiii care trec în clasa următoare și rămân în aceeași unitate de învățământ, nu există obligație generală de a reface în fiecare septembrie adeverința medicală de înscriere în colectivitate. Unitatea de învățământ poate organiza triaj epidemiologic după vacanțe prin personalul medical. Pentru copiii care se înscriu în creșă sau grădiniță este necesară o fișă medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic, dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Această obligație privește înscrierea, nu simpla revenire în aceeași creșă sau grădiniță după vacanța de vară. Dovada de vaccinare consemnează antecedentele vaccinale ale copilului. În cazul copiilor care încep clasa pregătitoare, actele medicale diferă în funcție de existența unui cabinet medical școlar în grădinița frecventată anterior. Dacă grădinița are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicului de la grădiniță și adeverința medicală. Documentele sunt eliberate de medicul școlar al grădiniței. Dacă grădinița nu are cabinet medical școlar, fișa medicală este alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare și este eliberată de medicul de familie. Dacă școala gimnazială absolvită are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicală de la școală și adeverința medicală eliberată de medicul școlii frecventate pentru intrarea în clasa a noua. Dacă școala gimnazială nu are cabinet medical propriu, este necesară fișa medicală alcătuită de adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Ce acte sunt necesare dacă elevul se transferă la altă școală, dacă antepreșcolarul, preșcolarul sau elevul a frecventat o unitate cu cabinet medical propriu, fișa medicală de la unitatea de la care se transferă este eliberată de medicul școlar. Iar dacă unitatea de proveniență nu are cabinet medical propriu, aceste acte sunt eliberate de medicul de familie. Documentele medicale sunt distincte de actele școlare și administrative necesare aprobării transferului. Regulile sunt diferite atunci când copilul nu revine dintr-o vacanță, ci după o boală infectocontagioasă. Potrivit metodologiei în vigoare, elevii și studenții revin în colectivitate pe baza unei adeverințe medicale care confirmă că sunt apți pentru reintrarea sau revenirea în colectivitate. Antepreșcolarii și preșcolarii revin pe baza unui aviz epidemiologic. Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001? Persoanele care doresc să afle ce stadiu de cotizare au acumulat după 1 aprilie 2001 pot solicita o adeverință de la Casa Teritorială de Pensii de care aparțin. Casa Județeană de Pensii Alba a explicat modul în care pot fi verificate datele și procedura care trebuie urmată atunci când apar neconcordanțe. Pentru perioadele de lucru după 1 aprilie 2001, stadiul de cotizare și punctajul sunt stabilite pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege. Aceste date sunt păstrate în evidențele sistemului public de pensii și vor fi folosite la stabilirea drepturilor de pensie. Persoanele interesate se pot adresa Casei Județene de Pensii din raza domiciliului pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentul cuprinde datele existente în evidența sistemului public de pensii pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001. Pentru verificarea adeverinței, solicitantul poate vedea dacă perioadele în care a lucrat și informațiile referitoare la veniturile declarate au fost înregistrate corespunzător. Casa Județeană de Pensii Alba recomandă verificarea din timp a acestor date pentru a evita apariția unor neclarități în momentul stabilirii drepturilor de pensie. Dacă informațiile din adeverință nu corespund activității desfășurate sau veniturilor realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului ori fostului angajator din perioada respectivă. Angajatorul este cel care trebuie să verifice situația și să clarifice eventualele diferențe dintre datele declarate și activitatea desfășurată efectiv. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba precizează că instituția utilizează informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori. Casa de Pensii nu poate modifica din proprie inițiativă datele declarate de o firmă sau de un alt plătitor de venit. Corectarea eventualelor greșeli trebuie făcută prin depunerea declarațiilor rectificative de către entitatea care a transmis informațiile inițiale. Astfel, simpla sesizare a neconcordanței la Casa Teritorială de Pensii nu este suficientă pentru schimbarea datelor. Persoana interesată trebuie să contacteze angajatorul sau fostul angajator pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea declarațiilor. Vacanța rămâne inaccesibilă pentru o mare parte a populației din România. În 2025, 61,4% dintre românii cu vârsta de cel puțin 16 ani nu și-au permis financiar o săptămână de concediu în afara locuinței, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate recent de către Eurostat. ANAT avertizează că turismul riscă să devină tot mai mult un lux pentru familiile cu venituri mici și medii, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii costurilor. Datele Eurostat arată că situația României s-a înrăutățit față de anul precedent. În 2024, 58,6% dintre români declarau că nu își pot permite o săptămână de vacanță, ceea ce înseamnă o creștere de 2,8 puncte procentuale într-un singur an. În 2025, media Uniunii Europene a fost de 27,5%, astfel că ponderea din România de 61,4% este de peste două ori mai mare. La polul opus, numai 10,6% dintre locuitorii Luxemburgului, 12,4% dintre suedezi și 12,8% dintre cei din țările de jos nu își puteau permite financiar o săptămână de concediu. Indicatorul Eurostat se referă strict la incapacitatea financiară de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței, nu la persoanele care aleg din alte motive să nu plece în concediu. Situația României s-a deteriorat față de anul 2024, când România avea deja cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, cu 58,6% dintre persoanele de cel puțin 16 ani în imposibilitatea de a-și permite o săptămână de vacanță. În 2025, procentul a crescut la 61,4%, în timp ce media Uniunii Europene a urcat doar de la 27% la 27,5%. Creșterea arată că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor s-a accentuat, chiar dacă la nivel european situația este mult mai bună decât în urmă cu un deceniu. Eurostat arată că în Uniunea Europeană proporția persoanelor care nu își permit o vacanță de o săptămână este cu 7,7 puncte procentuale mai mică decât în 2015.
4: Urmează Meteo.
5: Prognoza meteo, 25 august, valul de căldură se menține ferm pe teritoriul României pe parcursul zilei de astăzi. ANM a emis atenționări de tip cod galben de caniculă pentru regiunile sudice și vestice, în timp ce în nord și la munte cresc șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică. Vremea se menține deosebit de caldă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe spații extinse. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra în general între 30 și 37 de grade Celsius. În regiunile vestice și sud-vestice, precum Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Dolj sau Olt, valorile termice vor fi extreme. Spre a doua parte a zilei, gradul de instabilitate va fi în creștere în zonele montane. În nord-vestul și centrul țării, unde se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, locuitorii vor avea de înfruntat o zi sufocantă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic se va menține sever, cu maxime ce ajung la 35-37 de grade Celsius în termometre. Disconfortul termic va fi accentuat, aerul fiind greu de respirat, mai ales la orele amiezii. Nici orele nopții nu vor aduce o răcorire semnificativă în capitală. Valoarea minimă nu va coborî sub pragul de 19-21 de grade. Având în vedere avertizările emise de meteorologi, populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Consumul zilnic de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării, fiind recomandate apa și sucurile naturale în detrimentul băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau alcool. Persoanele cu afecțiuni cronice, copiii și vârstnicii trebuie să rămână în spații climatizate sau umbrite pe cât posibil. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ascultă Energy FM pe 87,9 MHz. Un radio de bună dispoziție.
1: Kiss Taxi. La cele accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem, vă așteptăm la număr de telefon 0771001004, 0771001006 sau numărul scurt 0358918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
2: Perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de

vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete anul. Vă stăm la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la

0: 0372 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens. Are un...

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

Leagă-ți mândră flori în păr, numai de acăț și măr, că joi viu să-ți le număr. Până atunci amar și luni, îs la anasul alun.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii.

curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
5: Radio Energy Fugir, 25 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Cu tremur produs în zona seismică Vrancea marți dimineața, ce magnitudine a avut? Aflăm în câteva momente. Început de an școlar în 7 septembrie 2026, ce documente medicale sunt obligatorii când se cer avizele epidemiologice sau adeverințele? Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001 și ce trebuie să faci dacă descoperi erori? Precizările CGP Alba. Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță, ce măsuri solicită ANAT? Aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 25 august, temperaturi extrem de ridicate și instabilitate atmosferică, atât în București cât și în țară. Un cutremur mediu cu magnitudine 4,4 s-a produs marți dimineața în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul cu magnitudinea de 4,4 s-a produs la ora 4:56 de minute, ora locală a României, în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 145,2 km. Intensitatea seismului a fost evaluată la 3, cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, 57 de kilometri, Sfântul Gheorghe, 57 kilometri, Buzău, 62 kilometri sud, Brașov, 65 kilometri est și Ploiești, 83 kilometri nord-est. Este al doilea seism cu magnitudine de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni. Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudine 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică la o adâncime de 133,2 km. Acel eveniment a fost clasificat drept un cutremur de adâncime intermediară cu impact simțit. Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie, însă revenirea la școală după vacanța de vară nu înseamnă că fiecare elev trebuie să vină cu o nouă adeverință medicală sau cu un aviz epidemiologic. Documentele diferă în funcție de situația copilului, înscrierea la creșă sau grădiniță, intrarea în clasa pregătitoare ori în clasa noua, transfer, revenirea după o boală infecto-contagioasă sau cazare într-un cămin. Regulile sunt prevăzute în metodologia aprobată prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, ce a intrat în vigoare la 11 ianuarie. Cursurile în anul școlar 2026-2027 încep luni 7 septembrie și pentru majoritatea elevilor se încheie pe 18 iunie 2027. Metodologia în vigoare precizează expres că la revenirea din vacanță nu se solicită antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic pentru frecventarea cursurilor. Pentru copiii care trec în clasa următoare și rămân în aceeași unitate de învățământ, nu există obligație generală de a reface în fiecare septembrie adeverința medicală de înscriere în colectivitate. Unitatea de învățământ poate organiza triaj epidemiologic după vacanțe prin personalul medical. Pentru copiii care se înscriu în creșă sau grădiniță este necesară o fișă medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic, dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Această obligație privește înscrierea, nu simpla revenire în aceeași creșă sau grădiniță după vacanța de vară. Dovada de vaccinare consemnează antecedentele vaccinale ale copilului. În cazul copiilor care încep clasa pregătitoare, actele medicale diferă în funcție de existența unui cabinet medical școlar în grădinița frecventată anterior. Dacă grădinița are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicului de la grădiniță și adeverința medicală. Documentele sunt eliberate de medicul școlar al grădiniței. Dacă grădinița nu are cabinet medical școlar, fișa medicală este alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare și este eliberată de medicul de familie. Dacă școala gimnazială absolvită are cabinet medical școlar, sunt necesare fișa medicală de la școală și adeverința medicală eliberată de medicul școlii frecventate pentru intrarea în clasa a noua. Dacă școala gimnazială nu are cabinet medical propriu, este necesară fișa medicală alcătuită de adeverința medicală de înscriere în colectivitate împreună cu dovada de vaccinare. Documentele sunt eliberate de medicul de familie. Ce acte sunt necesare dacă elevul se transferă la altă școală? Dacă antepreșcolarul, preșcolarul sau elevul a frecventat o unitate cu cabinet medical propriu, fișa medicală de la unitatea de la care se transferă este eliberată de medicul școlar. Iar dacă unitatea de proveniență nu are cabinet medical propriu, aceste acte sunt eliberate de medicul de familie. Documentele medicale sunt distincte de actele școlare și administrative necesare aprobării transferului. Regulile sunt diferite atunci când copilul nu revine dintr-o vacanță, ci după o boală infectocontagioasă. Potrivit metodologiei în vigoare, elevii și studenții revin în colectivitate pe baza unei adeverințe medicale care confirmă că sunt apți pentru reintrarea sau revenirea în colectivitate. Antepreșcolarii și preșcolarii revin pe baza unui aviz epidemiologic. Cum verifici stadiul de cotizare realizat după 2001? Persoanele care doresc să afle ce stadiu de cotizare au acumulat după 1 aprilie 2001 pot solicita o adeverință de la Casa Teritorială de Pensii de care aparțin. Casa Județeană de Pensii Alba a explicat modul în care pot fi verificate datele și procedura care trebuie urmată atunci când apar neconcordanțe. Pentru perioadele de lucru după 1 aprilie 2001, stadiul de cotizare și punctajul sunt stabilite pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege. Aceste date sunt păstrate în evidențele sistemului public de pensii și vor fi folosite la stabilirea drepturilor de pensie. Persoanele interesate se pot adresa Casei Județene de Pensii din raza domiciliului pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentul cuprinde datele existente în evidența sistemului public de pensii pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001. Pentru verificarea adeverinței, solicitantul poate vedea dacă perioadele în care a lucrat și informațiile referitoare la veniturile declarate au fost înregistrate corespunzător. Casa Județeană de Pensii Alba recomandă verificarea din timp a acestor date pentru a evita apariția unor neclarități în momentul stabilirii drepturilor de pensie. Dacă informațiile din adeverință nu corespund activității desfășurate sau veniturilor realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului ori fostului angajator din perioada respectivă. Angajatorul este cel care trebuie să verifice situația și să clarifice eventualele diferențe dintre datele declarate și activitatea desfășurată efectiv. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba precizează că instituția utilizează informațiile transmise prin declarațiile depuse de angajatori. Casa de Pensii nu poate modifica din proprie inițiativă datele declarate de o firmă sau de un alt plătitor de venit. Corectarea eventualelor greșeli trebuie făcută prin depunerea declarațiilor rectificative de către entitatea care a transmis informațiile inițiale. Astfel, simpla sesizare a neconcordanței la Casa Teritorială de Pensii nu este suficientă pentru schimbarea datelor. Persoana interesată trebuie să contacteze angajatorul sau fostul angajator pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea declarațiilor. Vacanța rămâne inaccesibilă pentru o mare parte a populației din România. În 2025, 61,4% dintre românii cu vârsta de cel puțin 16 ani nu și-au permis financiar o săptămână de concediu în afara locuinței, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate recent de către Eurostat. ANAT avertizează că turismul riscă să devină tot mai mult un lux pentru familiile cu venituri mici și medii, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii costurilor. Datele Eurostat arată că situația României s-a înrăutățit față de anul precedent. În 2024, 58,6% dintre români declarau că nu își pot permite o săptămână de vacanță, ceea ce înseamnă o creștere de 2,8 puncte procentuale într-un singur an. În 2025, media Uniunii Europene a fost de 27,5%, astfel că ponderea din România de 61,4% este de peste două ori mai mare. La polul opus, numai 10,6% dintre locuitorii Luxemburgului, 12,4% dintre suedezi și 12,8% dintre cei din țările de jos nu își puteau permite financiar o săptămână de concediu. Indicatorul Eurostat se referă strict la incapacitatea financiară de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței, nu la persoanele care aleg din alte motive să nu plece în concediu. Situația României s-a deteriorat față de anul 2024, când România avea deja cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, cu 58,6% dintre persoanele de cel puțin 16 ani în imposibilitatea de a-și permite o săptămână de vacanță. În 2025, procentul a crescut la 61,4%, în timp ce media Uniunii Europene a urcat doar de la 27% la 27,5%. Creșterea arată că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor s-a accentuat, chiar dacă la nivel european situația este mult mai bună decât în urmă cu un deceniu. Eurostat arată că în Uniunea Europeană proporția persoanelor care nu își permit o vacanță de o săptămână este cu 7,7 puncte procentuale mai mică decât în 2015.
1: Urmează Meteo.
5: Prognoza meteo, 25 august, valul de căldură se menține ferm pe teritoriul României pe parcursul zilei de astăzi. ANM a emis atenționări de tip cod galben de caniculă pentru regiunile sudice și vestice, în timp ce în nord și la munte cresc șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică. Vremea se menține deosebit de caldă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități pe spații extinse. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra în general între 30 și 37 de grade Celsius. În regiunile vestice și sud-vestice, precum Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj sau Olt, valorile termice vor fi extreme. Spre a doua parte a zilei, gradul de instabilitate va fi în creștere în zonele montane. În nord-vestul și centrul țării, unde se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, locuitorii vor avea de înfruntat o zi sufocantă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic se va menține sever, cu maxime ce ajung la 35-37 de grade Celsius în termometre. Disconfortul termic va fi accentuat, aerul fiind greu de respirat, mai ales la orele amiezii. Nici orele nopții nu vor aduce o răcorire semnificativă în capitală. Valoarea minimă nu va coborî sub pragul de 19-21 de grade. Având în vedere avertizările emise de meteorologi, populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Consumul zilnic de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării, fiind recomandate apa și sucurile naturale în detrimentul băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau alcool. Persoanele cu afecțiuni cronice, copiii și vârstnicii trebuie să rămână în spații climatizate sau umbrite pe cât posibil. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic. Experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.
5: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
6: inizia sempre con

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor.

TC Klaus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Klaus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. După cum ați aflat, misionarul Eval Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume, ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. În acest fel, mesajul a ajuns în 174 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În aceasta a treia și ultima predică din seria referitoare la rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos, din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este vorba de unitatea credincioșilor în Hristos, nu o unitate a credințelor, ci o unitate în Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu. Există un singur Domn, Iisus Hristos, o singură credință, cea biblică, ce a fost dată odată pentru totdeauna, și un singur botez în numele Domnului Iisus Hristos.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați a treia parte a predicii fratelui Frank, intitulată Rugăciunea de mare preot a lui Iisus. Stimați ascultători, și astăzi doresc să-i salut pe toți călduros în numele prețios și scump al lui Iisus. Pentru mine este un mare privilegiu să fiu în legătură cu voi toți prin aceste predici la radio în fiecare duminică dimineața și să ne uităm împreună la Cuvântul lui Dumnezeu. Din multele scrisori, noi vedem că Domnul este în lucrare într-un mod puternic și se dovedește acelora care îl caută cu o inimă sinceră, iar lor li se descoperă ca fiind cel viu. Astăzi dorim să vorbim din nou despre Ioan 17. Aici spune Domnul Iisus, versetul 9, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt proprietatea ta. Tot ce este al meu este al tău. Și ce este al tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. La începutul acestui capitol, Domnul Iisus a rugat, proslăvește pe fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească. Aici el vine și spune, și eu sunt proslăvit în ei. Aceea slava lui Dumnezeu, care a fost asupra Fiului lui Dumnezeu, se coboară asupra tuturor fiilor și fiicelor lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a fost în Hristos și s-a descoperit prin El, așa Hristos este în biserică și se descoperă prin ea. Ca fiul al lui Dumnezeu, Domnul Iisus a spus, eu nu pot face nimic de la mine însumi decât ceea ce îmi arată Tatăl. Și noi trebuie să ajungem în această stare. Nu sunt lucrările noastre, nu sunt faptele noastre, este lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi, ca niciun om să nu se poată lăuda înaintea Domnului. Apoi Domnul Iisus zice mai departe, în versetul 11, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i numele Tău pe care mi l-ai dat Tu, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Traducere din limba germană. Domnul Iisus nu s-a rugat pentru necredincioși, nu pentru lume, ci pentru credincioși care au devenit proprietatea Lui, pentru aceia în care El a fost proslăvit. Ei sunt aceia care ajung la unitatea deplină. El spune mai departe, versetul 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ce rău. Domnul Iisus a rămas atâta vreme în această lume până când lucrarea Lui a fost desăvârșită, până când planul de mântuire divin a fost împlinit prin El. Așa și Biserica lui Iisus Hristos rămâne în această lume până când întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu se împlinește cu ea și prin ea. Domnul face o distinție clară între aceia care îi aparțin Lui și aceia care nu îi aparțin, între credincioși și necredincioși, între lumină și întuneric. El zice mai departe, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și acest verset are o mare însemnătate. Dumnezeu nu numai că l-a trimis pe Hristos, Dumnezeu a fost în Hristos, El vorbea și lucra prin El. Cel ce îl recunoștea pe El într-un mod corect, l-a văzut pe Dumnezeu. În același fel, cei trimiși de Domnul îl reprezintă pe El, prin faptul că El vorbește și lucrează prin ei. Așa încât, prin toate acestea, Hristos să se poată descoperi în biserică. Domnul zice mai departe, versetul 20, și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Acest verset ni se adresează nouă, căci Domnul nu s-a gândit doar la aceia care au devenit credincioși în creștinismul primar, ci s-a gândit la noi toți, care în decursul timpului de har, prin vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos și prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, vom ajunge la credința în El. Pentru aceștia este valabil și următorul verset, 21. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Aceia care l-au recunoscut pe singurul Dumnezeu adevărat și au primit viața veșnică, aceia cărora numele Tatălui le-a fost descoperit, care păzesc cuvântul lui Dumnezeu, care nu aparțin de această lume, ci sunt o proprietate a lui Iisus Hristos, lor le este dată făgăduința că vor ajunge la această unitate divină cu Hristos și unii cu alții, așa cum Tatăl era una cu Fiul. Acestor credincioși și adevărați le spune Domnul Iisus, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Aici este taina unității divine a Bisericii lui Iisus Hristos. Nu este o uniune cu un caracter ecumenic, așa încât să aibă loc o unificare pe bază religioasă în Consiliul Mondial al Bisericilor, așa cum sunt Națiunile Unite pe plan politic. Biserica lui Iisus Hristos este cu totul altceva decât ceea ce fac oamenii. Noi putem crede ceea ce a spus Domnul Iisus, că El a pregătit aceea slavă adevăraților credincioși care i-a fost dată și lui, pentru ca ei să fie una. Descrierea directă a acestei unități desăvârșite o găsim pur și simplu exprimată în aceste cuvinte: Eu în ei și tu în mine. Deci, Dumnezeu în Hristos, Hristos în biserică. Dacă mergem cu aceasta la Coloseni capitolul 1, acolo noi citim despre Hristos. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Numai acolo, unde Iisus Hristos primește primul loc și are posibilitatea de a lucra prin Duhul și Cuvântul Lui în mijlocul poporului pentru a se descoperi prin ei, atunci această unitate desăvârșită va avea loc. Apoi El se roagă în versetul 24 din Ioan 17: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Dragostea lui Dumnezeu a fost îndreptată spre noi înainte de întemeierea lumii. În această dragoste Dumnezeu a găsit și alcătuit în Hristos planul de răscumpărare. Conform Efeseni 1, noi am fost aleși în dragostea Lui ca să fim copii al Lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, după buna plăcere a voiei sale. Această dragoste a Lui Dumnezeu a fost descoperită în Hristos pentru noi, căci numai prin atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Lui născut, ca jertfă de ispășire, pentru ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru aceea s-a rugat Domnul Iisus, pentru ca ei să fie în slavă acolo unde este și El. Stimați ascultători, dragi frați și surori, înainte ca Mântuitorul să fie luat în slavă, El a dat făgăduința: eu mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:3. Noi trăim acum la sfârșitul timpului de har. Noi o vedem la semnele timpului, noi o recunoaștem pe baza împlinirilor făgăduințelor lui Dumnezeu. Noi putem striga umanității: Iisus Hristos vine în curând, pregătiți-vă să-L întâmpinați. Este o trezire puternică care răsună prin toate țările, iar cine are o ureche să asculte ce are de spus Domnul la lor săi în acest timp. La încheiere, Domnul mai zice odată: eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Versetul 26. Și acest cuvânt s-a împlinit în decursul timpului Harului. Nu numai în creștinismul primar, ci și în toată perioada, acest nume al lui Dumnezeu a fost făcut de cunoscut tuturor acelora care au venit la Hristos. Dragostea lui Dumnezeu, care l-a umplut pe Iisus Hristos și care l-a împins să-și dea viața ca jertfă de ispășire, ea este acum în noi și noi putem spune, ca și Pavel, dragostea lui Dumnezeu ne împinge. Este aceeași dragoste divină care trebuie să se descopere între ai Lui, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să ajungă la unitatea desăvârșită. Fie ca Dumnezeu să dorească har ca credincioșilor să le fie deschiși ochii cu privire la unitatea lui Dumnezeu și unitatea Bisericii lui Iisus Hristos. Numai cine recunoaște unitatea lui Dumnezeu conform Sfintei Scripturi va avea posibilitatea de a trăi unitatea Bisericii lui Iisus Hristos. Căci atât de sigur Dumnezeu a fost în Hristos, atât de sigur Hristos este în biserică. Fără El nu există o unitate divină. Ne rugăm, Tată Ceresc, binecuvintează-i pe toți care au auzit cuvântul Tău acum și fii aproape de ei. Și fie că aceste predici să nu fi fost în zadar, tu să vorbești multor mii și să te descoperi lor, căci venirea ta este aproape, o Doamne. Binecuvântarea ta să fie cu toți, în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune. 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Electrice și plug-in s-au terminat azi dimineață în mai puțin de 40 de minute. Vești bune pentru pacienți. Platforma e-Sănătatea mea va fi disponibilă la nivel național începând cu data de 1 septembrie 2026. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, scrie TVR Info. Noul portal le va permite pacienților să își acceseze online dosarul medical și să comunice cu casele de asigurări de sănătate. Platforma va integra și un sistem național de programări, însă această funcție va deveni operațională etapizat. Pentru a accesa platforma, pacienții sunt îndemnați să își instaleze aplicația RoeID, prin intermediul căreia poate fi verificată identitatea digitală. Fondurile alocate mașinilor electrice și plug-in hibrid în noua sesiune a programului Rabla Auto 2026, deschisă chiar în această dimineață la ora 10, s-au epuizat în mai puțin de 40 de minute și mai mare a fost chiar interesul pentru motociclete. Bugetul destinat acestei categorii a fost rezervat integral în doar 4 minute. Administrația Fondului pentru Mediu a pus la dispoziție în această sesiune 93,7 milioane de lei. Banii provin din sumele rezervate anterior de solicitanți care nu au finalizat toate etapele procedurale necesare. Un foc de avertisment, așa au prezentat Statele Unite măsurile fără precedent menite să ducă la completa izolare economică a Iranului prin îndepărtarea forțată a principalilor săi parteneri. Cine nu refuză jocul de putere al Teheranului se va confrunta cu noi sancțiuni, este avertizarea reiterată chiar de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent. Însuși, președintele Donald Trump a contactat telefonic liderii mondiali cu solicitări specifice de a-și înceta interacțiunile cu regimul de la Teheran, a dezvăluit Bessent. Nu au fost însă numite și statele vizate, în condițiile în care China, India, Turcia și Emiratele Arabe Unite se numără printre principalii parteneri economici ai Teheranului. Capitala și 8 județe din sudul și vestul țării sunt vizate încă astăzi de un cod galben de caniculă, dar și la noapte. ANM a anunțat temperaturi maxime cuprinse astăzi între 35 și 37 de grade Celsius în județele Timiș, Caraseverin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Giurgiu, Ilfov, dar și în municipiul București. În paralel însă, o informare de instabilitate atmosferică rămâne în vigoare până joi dimineață în mare parte din țară. Mâine, manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Rămâneți la Radio Guerilla.
3: Stare de briză.
4: Nota, vă rog.
5: Poftiți.
4: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
5: A fost vremuri grele.
1: Radio Guerilla. You know the hardest thing.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna Carmen Iohannis. Bună dimineața!
0: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!
2: Like a diamond.

0: te bucuri.
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară potop, supripus.
1: Ia-ți pianul și eșalat.
2: Aveți dreptate, poți să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată.

0: Oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Radio Guerilla.

0: Legea în asta se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
3: follow Instagram.

0: Publicitate!
1: Ce se poartă? Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august de la ora 18 live la Teatrul de Stat din Constanța și online pe galahop.ro să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Cofinanțator: Consiliul Județean Constanța. Coproducător: Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania. Eveniment transmis live de RO Events, aplaudat de Radio Guerilla.
0: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: about your soul, deal with it.
1: Doamnelor și domnilor, fani ai Formulei 1, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care s-au aflat în competiție. Nu cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
2: Da, ce?
1: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel de pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: publicitate.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: felicitate!
1: Un concediu la Amsterdam. La Amsterdam. Nu pot să zic. Azi mergem și noi în concediu la Amsterdam.
2: Iarbă?
3: Radio Guerilla.
1: O să vă pară bine.

seara, la prânz, la 12 noaptea, dimineața, la ora 5. Ascultă Radio Gherila.

0: Planul este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să ne întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
2: Da!
1: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
2: Adică?
1: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: comandă. Stare de briză.
1: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini?
2: Nu, că fac bikinelose.
0: Radio Guerilla.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

We are now entering. This is Radio Energy Cugil.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir, cele mai tari.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. www.radioenergycugir.ro.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens. Maestros del Red.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.